0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: קולה קמפוס, 106 FM. סטודנטים משדרים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת. מסלול האקדמי, מכללה למנהל וקול ישראל. קולה קמפוס, 106 FM. שחרזאדה, עם אסף קפלן.

כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השייח רזדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים, האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

לקמפוס. צהריים טובים, מה שלומכם? עוד יום רביעי, 11 בבוקר, סליחה, 12 וכבר צהריים, אפילו 12 וחמישה. פילטר, אני רותם דויצ'ר, מה שלומכם? התחלנו עם האלבום החדש של הקילס שיצא ממש ממש בימים אלה. שוב הזוג המרתש והסקסי הזה, אליסון מוסארט וג'יימי הינס, אלבום שלישי, אלבום רביעי שלהם, לא, סליחה, זה אלבום השלישי שלהם, האחרון יצא ב-2008, Midnight Bombs, שרגש אותי במיוחד, מאוד מאוד אהבתי, והנה, עוד אלבום, Blood Pressures, ככה הוא נקרא, עוד לא חידשו לי שום דבר, די דומה לאלבום הקודם שלהם, אבל גם אז הם עשו את זה טוב, וגם עכשיו הם נשמעים מצוין. זהו, מה עוד מחכה לנו היום? הרבה מוזיקה טובה כרגיל, קצת אלבומים שנגדנו להם בשבוע שעבר, וככה ריגשו אותי, ועד עכשיו הם ממשיכים לרגש אותי, אז אני אשתף אתכם עוד קצת באלבומים חדשים ומגדבים שנתקלתי בהם. ואנחנו נמשיך עם האלבום השני של Cloud Nothings, שאת האלבום הראשון שלהם הם הוציאו בשנה שעברה, שהיה נקרא Turning On, והם הוציאו אותו ב-50 עותקים בקלטות. הפעם הם קצת התחברו יותר לטכנולוגיה, אבל עדיין נשמעים מאוד לו-פיי ומגניבים. זה מתוך האלבום האחרון שלהם באותו שם, יצא תחילת ינואר, Forget You All The Time. עד השעה אחת, אני כאן, 106 FM כל הקמפוס, נשתמע.

קוראים להם About Group, להקה חדשה. תוכלו למצוא שם את אלקסיס טיילור מהוט צ'יפ. אולי קצת זהיתם את הקול שלו, אני מאמינה שהוא שר, אבל אני לא בטוחה בזה. אלבום ממש ממש מקסים, חדש מאוד מאוד מאוד. הוא נקרא Start and Complete. ככה איכשהו התגבשו להם בסצנת האינדי, איפשהו בארצות הברית אם אני לא טועה. אלבום מקסים מאוד, מומלץ. אנחנו נמשיך עם Eulogies. גם כן, אני חושבת שהם להקה חדשה, ככה באותה אווירה יחסית רגועה עד שנתחמם ונתחיל להריש באמת. Eulogies, השיר הזה נקרא Little Bombs.

אליהם Cult of Youth מברוקלין. הייתי חושבת שהם ממקום הרבה יותר אקזוטי מברוקלינים איך שהם נשמעים, אבל בסדר, אני אוהבת את הצרחות האלה שלו איך שהוא שר. Up Next, אלבום החדש של Bright Eyes, שהוא כבר לא כל כך חדש, כבר כבר איזה חודשיים שלמים שהוא, אם לא יותר, שהוא נמצא שם באוויר, נקרא The People's Key, אחרי 3 שנים שהוא לא עסק בפרויקט הסולו שלו, Bright Eyes, קולנו ברסט חוזר באלבום סולו, ואני חייבת להגיד שאני מרגישה די בנוח להדביק אותו עם החבורה הזאת שנקראת Cult of Youth. הוא הרבה יותר מחוספס באלבום הזה, The People's Key, וגם השיר הזה, היילה סילאסי, כמו שאומר הצדיק אצלנו בתחנה, ככה נקרא השיר הזה, ומראה צד הרבה יותר מחוספס של הילד הזה, Bright Eyes. היילה סילאסי.

סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס. 106 FM.

אהלן, אתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM. רותם דויצ'ר, פילטר, כל יום רביעי ב-12, כבר עברה לנו, חלפה לנו, טסה לנו כבר יותר מחצי שעה. כעת שמענו את קינג קריאוסאוט,

רציתי לשמיע את השיר הזה בשבוע שעבר, אבל בסוף בחרתי באחר. נשמע אותו פעם. נקרא Captives. שמח וכיפי. זהו, אתם איתי עדיין. עד אחת. ליהנות מהמוזיקה.

יש לנו פה הרבה מאוד ללהקות ברוקלניות, הכוונה היא מברוקלין, גם הם מברוקלין נקראים Oh Death, והשיר הזה היה Howling Through, הם מערבבים פולק עם פאנק, עם מטל, עם אמריקנה, ואפילו בלוגראס, שאני לא בטוחה שזה מוזיקה, נשמע לי יותר כמו משהו שמעשנים, אבל יש להם בהחלט סאונד מאוד מאוד מיוחד כזה, ומעורב. גם מארצות הברית, ממיסיסיפי הכרנו אותם בשבוע שעבר, מאוד התרגשתי מהשם שלהם, Bass Drum of Death, ועוד שיר נשמע השבוע, עוד שיר מאלבום הבכורה שיצא לאחרונה, GB City הוא נקרא, קולין וג'ין, מזוג מגניבים ממיסיסיפי, מישהו אמר שזו גניבה של ממש, ככה הוא הגדיר את הגניבה של ממש מה-White Stripes, אבל אני אוהבת את ה-White Stripes, זו הסיבה שאני לא אוהב אותם. השיר הזה נקרא Spare Room מתוך האלבום הבכורה שלהם. GB City, אל תפספסו.

אני לא אמרתי שבסוף התוכנית מצפה לנו הפתעה מן העבר. אז סוף התוכנית זה ממש ממש עוד רגע, אז תישארו, תישארו. משהו לא צפוי לפילטר, אבל מאוד מרגש ומאוד אהוב. אבל עוד קצת לפני הסוף, Maps and Atlases גם כן, אותם הכרנו לפני מספר תוכניות, שמענו שיר מתוך EP רימקסים שהם הוציאו, ואני קצת חקרתי וגיליתי שיש להם גיטריסט ממש ממש מגניב. עכשיו אנחנו נשמע קטע מהאלבום הקודם שלהם מ-2010, השיר הזה נקרא Crying the Wet Woods, ותחכו עוד קצת, הפתעה מעניינת בסוף התוכנית.

אלה היו Maps and Atlases, תענוג, באמת, יש להם גיטריסט מאוד מיוחד, מי שאוהב, אני ממליצה ככה למצוא את האלבומים שלהם ולהאזין. ועכשיו יש לי את התענוג לסיים את התוכנית עם אמן שלעולם לא השמעתי כאן, אבל אני מאוד מאוד אוהבת באופן אישי, ואני בטוחה שיש עוד לא מעט שאוהבים אותו. דייוויד בואי, קליט אלבום ב-2001 אצל וירג'ין רקורדס, והיה להם שם כרגיל איזושהי מחלוקת, והאלבום מעולם לא יצא, הוא נקרא טוי, והוא דלף לרשת לשמחתנו הרבה, ואני אשמח לסיים איתו את התוכנית. הרבה מאוד מהשירים באלבום הזה הצליחו לצאת באלבומים אחרים, אבל את השיר הזה שנשמע, שהוא נקרא ליזה ג'יין, לא מצא את דרכו עד עכשיו מתוך האלבום טוי, שממש דלף לנו לרשת לאחרונה. אז דייוויד בואי יסיים את התוכנית, תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי רותם דויטשר בכל הקמפוס 106 FM, פילטר בשבוע הבא יהיה באותה שעה, יום רביעי בשעה 12 בצהריים, אחרי כפר גלובלי. זהו, שיהיה לכם המשך יום מצוין עם דייוויד בואי לדוגמה. ביי ביי.